0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegjer teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hver skal vi komme nå.
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.